0: pẹ̀lú àwọn oṣù mẹ́ta gbáko tó bá ní ohunkóhun lòdì sí àwọn òṣìṣẹ́ PSP lọ́mà lọ́fẹ̀ẹ́ 0800 00 lọ́mà 0800 052962 tàbí 0708 601020 email info@loma.gov.ng ìkànnì àjọlò @loma_gov lọ́mà wọ́n mú ìpínlẹ̀ kó mọ́ tónítóní.
1: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ olórú ìsebè ni mo fẹ́ rajà rẹ̀. Olórú àbúrò tí olórú kọkẹ̀. Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá. Ó sì ń gbádùn rẹ̀.
2: Àmọ̀ pé wọ́n ti pé ìfamọ́ afanilápòyà o.
1: Olórú wo ló wá fẹ́ kí yìí?
2: Olórú Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ olórú ìsebè tó kójú owó. Ó sì fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
1: Olórú ìjọun tí mo lè yan láàyò fún àti ìdílé mi.
2: Bẹ́ẹ̀ ni o parọ́. Ó lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká sí. Mọ̀ pé wà á gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi olóró náà sí.
1: Òótọ́ ló sọ. Ó ṣe wọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé olórú ìsebè Kings ni olórú ìsebè tó dára.
2: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
1: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
3: Nísìnyí ò lè wọlé.
4: Kú lè wọ̀.
3: Kí ló dé tó ń tiraka torí pé o fẹ́ gbé mátírẹ̀sì kọjá? Ǹjẹ́ o mọ̀ pé o lè sunrun tó dára lórí mátírẹ̀sì tó wà nínú àpótí?
4: Dúró. Àpò kékeré yìí jẹ́ mátírẹ̀sì tó kún lóòótọ́.
3: Ní mátírẹ̀sì rẹ̀stọ́rà àti kọ̀mpẹ́sọ̀ láti iléeṣẹ́ Vitafoam ni.
4: Nfẹ̀ sí. Ó ń tóbi sí lóòótọ́ o.
3: Lóòótọ́ ni ìtura ńlá nínú àpótí kékeré kan láti gbé. Ó ṣeé gbé kọjá lẹ́nu lẹ̀kùn toro láì sí wàhálà nínú.
4: Ó sì rí bí ẹni wípé ó dúró dáadáa lóòótọ́. Kódà ó rọrùn dáadáa.
3: Bẹ́ẹ̀ni, pẹ̀lú mátì rẹ̀stọ́rà àti kọ̀mpẹ́sọ̀ sun oorun ìtura pẹ̀lú ìdẹ́ra. Mátírẹ̀sì Vitafoam ti ìtùnú, ìrọ̀rùn àti ìníyelórí gbogbo rẹ̀ nínú àpótí kan. Vitafoam, ọ̀nà ìgbésí ayé tó dára.

0: Àlàáfíà wa ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó. Tó bá wá rí bẹ́ẹ̀, kí ẹ̀yin ti gbọ́ nípa àwọn egbògi tó ń jáde láti ilé-iṣẹ́ Tìmẹ́tayọ Tribal Medical Nigeria Limited, tí wọ́n ṣe lọ́nà ìgbàlódé, tí àjọ NAFDAC sì fọwọ́ sí. Ọ̀kan lára egbògi bẹ́ẹ̀ ni BNC capsule, tí òkìkí rẹ̀ ń kàn gèèyàn kárí ayé, tó ń gbani lọ́wọ́ ara tó ń tani bí ẹni fi omi àtapara, nǹkan tó ń rìn tàbí bu ni jẹ́ káàkiri ara, pajápajá tó ń múni lọ́wọ́ tàbí lẹ́sẹ̀. Bí àtirìn bá di wàhálà, BNC capsule náà ló ń dá ìfúnpá tó ga padà tàbí káyà máa lù pèpè àti àìrórunsùn déédé, yóò tún jẹ́ kí ojú mọ́lẹ̀ kedere. BNC capsule ni egbògi téèyàn lè lò tí yóò tún ròyìn ẹ̀fẹ́ lòmíì. Ó wà ní àwọn pharmacy àti chemist ládùúgbò yín.
1: Ọ̀rẹ́ mi, wọ́n ní nǹkan máa ń rìn káàkiri ara ẹ bí kòkòrò tàbí bí aràn. Ara tún máa ń yan lẹ́yìn ìwẹ̀. Ẹ̀gbẹ́ kan ara ẹ máa ń kú tàìtàì. Ah, ìjà fara léwu o.
2: Ọ̀rẹ́ mi, pajápajá ń kọ́ iṣan ara fífà so. Ọwọ́ àtẹsẹ̀ tó ń kú rírì kú tàìtàì.
1: Gbogbogbogbo, oògùn téèyàn lè lò kó ròyìn ẹ̀fẹ́ lòmí ìbò ṣe dára tó ni BNC capsule. Yóò mú òpin dé bá ara tó ń tani, ara tó ń yunni, iṣan ara tó ti rẹ̀ ají pépé, arúgbó atakébé, pajápajá wà bíbà. Nǹkan tó ń buni jẹ tàbí rìn káàkiri ara yóò pòórá. Ojú amọ́lẹ̀ kedere, pààrọ̀ oorun sùn. Ewé àti egbò ilẹ̀ wa ni wọ́n fi ṣe BNC capsule jáde. Àjọ NAFDA sì fọwọ́ sí.
0: Iléeṣẹ́ Tìmẹ́tayọ Tribal Medical Nigeria Limited ló ṣe BNC capsule jáde. Láti mú pharmacy tó súnmọ́ yín, ẹ pé 08103369434. Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, kàn sí dókítà rẹ o.
3: Egbògi míì ni Morphine capsule tí múṣemúṣe ẹ̀dá múṣemúṣe bí egungun bá ń sán ni tàbí roni, ìbàdí tó ń fani so, àìlèrìn dáadáa tàbí oríkèéríkèé ara tó ń roni. Morphine capsule náà ó wà ní àwọn pharmacy àti chemist ládùúgbò yín.
2: A gbé ọfọ̀ pàyájọ́, àárẹ̀ ò lọ. Àbírú kí tiẹ̀ ní gan. Ẹni wù kó wá ń di ọ̀rọ̀ mi. Orí ara rẹ̀ ni ó fi rú ọ.
1: Ẹ̀gbọ́n mi, ẹnìkan ò ṣe yín. Àárẹ̀ ara ló ń ba yín jà. Ẹ sọ bó ṣe ń ṣe yín ká gbọ́.
2: Ìgbọ̀nrán mọ sán mi. Ìṣọ́ra ń fà mí so. Oríkèéríkèé ara ń dùn mí. Ìbàdí tó ń ìgbàrúgbó jẹ́ tèmi. Ìlérí òpónà kan ṣe kejì mọ́.
1: Àárẹ̀ ara ni oògùn téèyàn lè lò kó ròyìn ẹ̀fẹ́ lòmíì bó ṣe dára tó ni Morphine capsule. Egbògi tó kápá gbogbo àmì àti àpẹẹrẹ tẹ́ ẹ sọ nìyẹn o. Ẹ lọ ra Morphine capsule kẹ́ ẹ máa ta kébékébé padà.
0: Iléeṣẹ́ Tìmẹ́tayọ Tribal Medical Nigeria Limited ló ń ṣe Morphine capsule jáde. Láti mú pharmacy tó súnmọ́ yín, ẹ pé 08103369434.
3: Ẹ̀yin olùgbọ́ mi, egbògi gbéra tán Haba capsule tó ń jẹ́ kára ọkùnrin kó pọ́kí pọ́kí dáadáa. Tó ń sọ ọ̀lẹ́ ọkùnrin di alágbára, kódà àwọn ìyàwó ilé wọ́n máa ń rà á fún ọkọ wọn. Gbéra tán Haba capsule ó wà káàkiri àwọn pharmacy àti chemist ládùúgbò yín.
1: Gbéra tán Haba capsule, egbògi ìbílẹ̀ tá a fi ọjọ́ pípẹ́ ṣe ìwádìí ẹ̀ lórí kí ló ń fà.

0: Abirataraba capsule. Ọkùnrin nìkan ló wà fún o.
1: Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, kàn sí dókítà rẹ o.
2: Egbògi BNC capsule ti mo sọ ṣáájú. Ó wà ní Chris and Chris Pharmacy Ìdúmọ̀tà. Ó wà ní gbogbo pharmacy Bólúkẹ́. Ó wà ní Mycosin Pharmacy Sango, Thermox Pharmacy Atan, Chidex Ìdúmọ̀tà, Roma Pharmacy Ìkòròdú. Ó wà ní gbogbo pharmacy Ramsgate àti Juta Pharmacy Ìṣẹ̀rí Roundabout. BNC capsule wà ní àwọn pharmacy àti chemist tó wà ní Oshodi, Mosin, Ikeja, Ojú Ẹlẹ́gba, Ìkòròdú, Ọjọ́ta, Ketu, Ìkọ̀tún, Ẹ̀pẹ́, Bàgà, Ìpájà, Ayọ̀bọ́. BNC capsule wà ní Command, Ìṣẹ̀rí, Àpápá, Fagba, Ìjú Ìṣàgá, Festac Agbójú, Lekki, Àjá, Ọ̀jọ́, Ìyànàbà, Abúlé Ẹ̀gbá, Àgbàdo, Ìgàndò, Bàrígà. BNC capsule wà ní Ifọ̀, Ìjoko, Atan, Owóde Ìdíroko, Àgbárá, Ìjẹ̀bú Òde, Ìjẹ̀bú Gbó, Abéòkúta, Ìlàrò, Ṣàgámù, Ìbàfò. BNC capsule wà ní Ìpòkíá, Sùúrùlérè, Èjìgbò, Maryland, Àmúrú Ọ̀dọ̀fin, Máfolúkò, Maitu. Olúlé iṣẹ́ wa nílùú Èkó ló wà ní nọmba 119 Ìpájà Road, Sọ́fúndé Bus Stop, Opposite Union Bank, Agege nílùú Èkó. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa ní 081-033-69434. Lẹ́ẹ̀kan sí 081-033-69434. Ibi kíni tẹ́ bá ti rí BNC capsule rà? Ẹ lè rí Mustive capsule àti Gbératún Herbal capsule rà ńbẹ̀. Ilé-iṣẹ́ Tèmítayọ Tradomedical Nigeria Limited ló ń ṣe BNC capsule, Mustive capsule àti egbògi Gbératún Herbal capsule jáde. Ó wà káàkiri àwọn pharmacy àti chemist ládùúgbò yín. Àjíǹde ara yóò máa jẹ́ òwò.

0: FM 92.9 ìfẹ́sùwápọ̀ kárí ayé.
1: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ra yín?
2: Owó wò sí ìbínú fẹ́ra jù lọ.
1: Owó yóò dúró tí òun ń kọkẹ̀.
2: Owó rẹ̀ kò rárá.
1: Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀. Àmọ̀ pé wọ́n ti pẹ́ ìfàmọ́ afanilápòyà o.
2: Owó náà ló wá fẹ́ kí n rà báyìí.
1: Owó ló dín fún Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ òróró ìsebẹ̀ tó kójú owó. Ó sì kó fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
2: Òróró ìjọun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
1: Bẹ́ẹ̀ ni o pààrọ̀. Ó lè rẹ ìgbọ̀ngbà tí owó rẹ̀ bá kápẹ́ ó sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi owó náà sí.
2: Òótọ́ ló sọ. Ó ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé òróró ìsebẹ̀ Divine Kings ni òróró ìsebẹ̀ tó dára.
1: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
2: Divine Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ará mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

0: ọrọ. A máa sọ́pọ̀ kárí kárí kárí kárí òkè ni mo gbòde bàbá rẹ̀ lọ. Ọkọ mi orúkọ tàrí gbàgbàgbà. Kí ni mo gbòde àgbẹ̀rí? A máa bòjì gbòdò kọ́ ọrún mọ́rẹ̀ náà gbá lọ rẹ̀ jókòó láyà. Báwo lò ní ó ti rí o?
1: Òní ọ̀dà, òní ọ̀dà ìyá níwẹ̀.